yourself. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.com.

Rakita, muzik lain, fikiran lain dalam Biz POV. Masih lagi kita bersama dengan Hida Natasha. Dan sebelum kita pergi kepada kisah yang boleh dikaitkan di antara bukan saja penjual ataupun pemilik

0: Untuk pilihan lagu-lagu Azlan and the Typewriter dalam FYP hari ini, dia special sikit sebab Rakita ada main satu game bersama dengan mereka.
1: Daripada banyak-banyak band yang Rakita ajukan, band-band mana yang menjadi pilihan Azlan and the Typewriter?
2: Butterfingers, Seven Collar T-shirt.
3: A.
2: Butterfingers, Bang Face.
3: Butterfingers.
2: Butterfingers, Hujan.
3: Hujan lah.
2: Hujan, Spider.
3: Spider lah.
2: Spider, OAG.
3: OAG
2: ni Uncle Hussein.
3: OAG lah.
2: OAG Azlan tak writer.
3: OAG
2: Pop Shabik.
3: OAG.
0: Alright, itu band-band pilihan mereka. Jadi sepanjang jam ini dalam FYP, kita akan mainkan lagu-lagu daripada band-band pilihan Azlan and the Typewriter. Let's go. Kita teruskan dengan OAG Crush, Music Line, Fikiran Line.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan. Perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah Sukar darah kita.
4: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
9: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
10: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah.

0: Thank you guys sekali lagi untuk kita orang di Rakita di sini. Kita nak cerita pasal Ratu Squash negara kita, S. Siva Sanggari, semakin hampir ke final terbuka Mesir 2026 selepas bangkit daripada ketinggalan dua permainan untuk menewaskan pemain tuan rumah iaitu Feroz Aboulkheir.
1: S. Siva Sanggari yang merupakan pilihan keempat kejohanan mencatatkan kemenangan 9-11, 4-11, 11-7, 11-8 dan juga 11-7 untuk mara ke separuh akhir kejohanan yang bertaraf diamond itu.
0: So, cabaran yang lebih getir menanti apabila beliau dijadualkan berdepan dengan juara bertahan ni iaitu Hania El Hamami, pemain nombor 2 dunia yang mendahului rekod pertemuan mereka dengan 10 kemenangan daripada 12 perlawanan. Kita harap ini semua tak menggentarkan Siva Sanggari dan terus buat baik untuk performance negara kita. Alright, so kejap lagi kita ada cerita untuk e-sport. Terus kekal di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Beralih pula dalam skor sekarang ini, kita nak update dengan korang cerita pasal e-sport Mobile Legends Bang Bang yang menyambut ulang tahun ke-10 dengan Carnival 10 bersama MLBBD Viva City Mega Mall Kuching Sarawak daripada 9 hinggalah ke 11 Oktober lalu.
1: Antara tarikan utama ialah kemunculan komuniti cosplay tempatan yang menghimpunkan kesemua 133 hero MLBB selain perlawanan bersama pasukan e-sport seperti Selangor Red Giants, Team Cyan dan juga Bigatron MY.
0: Carnival tu juga ada menampilkan persembahan-persembahan daripada artis tempatan macam Ismail Izani, ada Ara Johari, Sonawan dan juga Insomnex serta juga MLBB Creator Awards 2026 yang menyampaikan 40 anugerah kepada content creator dekat Malaysia. Tak nak kita ucapkan, alright? So, harap korang semua jangan pergi mana-mana. Terus kekal untuk Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, kita akan melangkah selepas ini untuk sambung lepak kita. Kita nak sambungkan sel-sel otak kita untuk berfikir dalam frekuensi fikir.
1: That's right. And this one goes straight out to the parents. We're going to talk about keselamatan digital kanak-kanak. Alright, stay tuned with us selepas ini dekat frekuensi fikir. Kau

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: guys, YTJT bawakan kepada korang semua. Ini dia satu lagi event yang kepada korang yang menganuti atau memegang falsafah-falsafah straight edge ataupun bukan pun, saya rasa sangat-sangat dijemput lah untuk korang hadir ke dalam Kuala Lumpur HD 2026 yang akan berlangsung pada 18 Oktober 2026 pada hari Ahad.
1: That's right, and featuring band-band yang tidak lain dan tidak bukan, memang pioneers lah, we would say pioneers on top of pioneers. Tapi ada juga No Excuse daripada Indonesia, Second Combat, Kids on the Move, Home Run, Check Your Head, Accessions and also Reflections. It's gonna go down dekat Mi Space, alright. And pre-sale harganya hanya RM40 sahaja. Kalau door, RM50. So macam Bob katakan tadi, straight edge ataupun tidak, boleh datang and also celebrate bersama-sama Kuala Lumpur HD 2026.

0: waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang dalam masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: most of our contribution in finance ke apa pun semua kepada sukan tu. So that's why dia mahal. Participation pun.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Macam sekarang ni, kalau apa yang kita lihat lah, untuk satu-satu tim, okay, kita jangan bercakap dengan yang pihak tertinggi lah, which is FAM. FAM sebenarnya rules dia adalah menghasilkan skuad kebangsaan. Dia punya rule utama dia, sebab Nina ada dalam FAM tau, komiti. Okay. Rule utama dia adalah focusing on skuad kebangsaan. Sebab rule dia, grassroots ni adalah sebenarnya daripada persatuan-persatuan di bawah. Faham? So bila persatuan bawah ni tak ada league atau tak ada team, that's the problem. Macam mana nak supply yang atas ni? Daripada atas kalau nak gerakkan semua sekali, ya, mati juga. Yeah. Itu bagi Nina lah. Ini pendapat for the women. Okay. Supposedly we kena ada support Liga Wanita Nasional. At least setiap tahun ada 12 team, kita ada 12 negeri. Okay. Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan. Banyak sebenarnya. Persatuan pun banyak. Bila undian semua 13, 15 banyak kan. Tapi where is the team? That's the problem. Tu Nina cakap. Kita mungkin pandang, oh FAM, oh Nina Aliza apa semua. Tapi bila start daripada bawah tak ada. Actually daripada FA tu sendiri ada klub-klub gabungan. Which is di bawah, contohnya kita sebut KL lah. Mungkin ada Gabungan Siti Wangsa lah. Ada macam-macam lah. Ada banyak nama. Mana dia punya, mana kita kan, kan ada saluran dana kepada klub-klub untuk bergerak. So mana dia punya team? Itu secara kecil lah. Kalau kita nak fikir logik dia, mana akademi, mana satu FA mesti dah tahu, boleh detect ni satu kawasan berapa banyak you punya akademi kat situ. You ada Mokhtar ke, you ada ni ke, you ada, you mesti tahu, you mesti ada ni, sebab itu adalah sukan you. Betul. So mana team-team ni, mana coaches-coaches ni? So ni that's why ni nak cakap, kita jangan tengok yang paling atas the result, tapi the bawah sekali ni untuk the grassroots. Kalau telah kata grassroots tak bergerak, tapi daripada mana? Sebab tu ni nak cakap, semua bergantung kepada kerjasama bersama. Dia tak boleh salahkan orang ni, salahkan orang ni. Sebenarnya dia daripada atas, daripada bawah ni, you nak buat tak? Okay, you nak main bola, you nak buat, you kena buat lah akademi. You ada jam kredit you, you kena ada apa semua kan, you kena hantar report. Contohnya you spend duit berapa, then you kena hantar report dan sebagainya kan. Jadi that's the thing lah. Itu pada pendapat Nina, saluran yang sepatutnya daripada bawah hingga ke atas. Kalau kita betul ada setengah orang marah atas, oh duit tak ada apa semua, tapi kita kena start juga daripada bawah, which is banyak players yang daripada akademi juga. I think now Velocity, banyaklah, ada a few, siapa lagi, Sun Bears, ada FAS, Selangor pun ada SSMP, Sekolah Sukan. Banyak material. Tapi itulah yang nak menggerakkan tu ke atas tu. Sekarang ni banyak tersekat di Liga Kebangsaan, di FA. Kita tak cukup tim untuk berada kat situ. Saksikan video penuh

0: orang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.
1: Allah.